0: The medals will be presented by
1: メダルの贈呈は
0: Miss Lee Lin Wei IOC Executive Board Member People's Republic of China
1: IOC 理事
2: 今天的颁奖嘉宾李玲蔚国家委员会执委同样也是羽毛球的世界冠军国羽的大前辈
1: 続きましてギフトの贈呈は
0: Mr. Yasuyoshi Asakura Vice President Badminton Association of Japan Japan
2: 陪同颁奖的是日本羽协的副主席
1: 副会長日本
2: 获得铜牌的是中国台北选手叶红卫和詹佑珍
1: 選手ニコール・ゴンザレス・チャン選手チャイニーズ・台北

0: Ladies and gentlemen, the anthem of People's Republic of China. Kindly stand and direct your attention to the hoisting of the national flag.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。